دانستان که دم به جهان به این یه هر ایک اک سختنس دور ده رامه سی این ووک مر نیت لخت واتر اوف ات فنستر این دروپل کلین گلک alles hangت ان ان دوه دراتje de aarde in zucht.